Өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынын атқарысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу ыры.

Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхайл Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдештіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі.

ата жұрт алтын бесігі балалықтың балдай таттуу жаршысы гүлгүн жаштын үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата жұрт.

өзіңді жақсы қадырла. Мен саған айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола алмайды. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды шағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ түсіңіздер. Қоштасу

Ата жұрт алтын бешігі, балалықтың балдай таттуу жаршысы, гүлгүн жаштын үміт булагы. Эми Неоландын аткаруусундагы алтын ата жұрт деген моңголча ырга кулак туруңуздур. Алтын ата жұрт.

Бұрталы шағыры Чындыл шағырчасы Шабұртақ ұштағы партия чайқасын шу десен Нұрмәмет Ашым қыштақ тұрғындары жағынан жағымды ғылып қойы шу дейі деп аталды. Айлы қыштақта тамыр тартқан бұл жаш қыштақ қадыры 3 жылдан көбірек уақыттағы қыштақта ғарбір үйбілен аралап, қыштақты қоңшылар ары ұрашкер өтіп, қалық қамсыз жаша тұрған қуынақ, қуанышты үште тұрған ұрашкер қуыз жұрт қайландырды. 2023 жылы Нұрмәмет қыштақ партия чайқасын шу десі болған алғашқы мезгілдерде дайыма естелік дептерін алып, үй сайын келіп аралады. Қариялар өздерінің саясаттарды түшінісінің қиын болып жатқанын, жұмыш бітірінің оңтойсыз екенін, жаштар егіншілік техникасының кемшіл, жақын айланада жұмыш қорындашу жолдарының көп емес екені қатарлы түрді ұсыныс талаптарды шағылдырды, ал бұларды бір-бірден естелік алып шықты. Нұрмәмет қыштақ комитетінің қызмет деңгейін өсіру, негізгі қатмар тейлеу қошуын күшті қылып құрып жою үшін қыштақ комитетінің қызмет қымын мықтарымды асылдаштырды. Саясатты үгіт қылуыны құлаш жайдырғанда қыштақ тұрғындарын қорода отырып, әңгімелесуге шақырып, қартайғанда көтіне толықтама жәрдем ақшасы, жұмыс істеу жөндем бойынша тәрбиелеу қатарлы елге нарып жеткіру саясаттарын елге жатық түсінікті тілменен түсіндірді. Партия мүшелері чөлкімге бөліп көтеріп алып, байланышу механизмін нақташтырып, көше жүйесін жөнге салу, жалғыз жашай тұрған қарияларға жәрдем беру, қоңшылар ара ой бөлісу қатарлы қызметтерді құлаш жайдырғанда партия мүшелерінің бейнесі бар жерде көрініп, қыштақ партия чайқасы шынығы түрде халықтың бірер ішке жолыққанда іздеуіне қалай тұрған, бір ішке жолыққанда сөне тұрған бекем тайыншына айланды. Шабұртақ қыштағында қой үй бақмашылығы негіз қылынған болса дағы, бірақ әрқайсысы өз алдына тежарат қылуда пікір алмаштыру кемшіл болчу. 2024 жылы Нұрмәмет қыштақ тұрғындарының дайыма шыбыр сөз тобында өздері дайындаған өзгеше түйгін дамдарды өзара ортақ тұша тұрғанын байқады. Қоңшылар арасындағы аралықты жақындаштыру, қыштақ тұрғындар арасындағы мейірімді тереңдестіру үшін ал қыштақ ек комитетін жетектеп, көшмен қайындағы өзгеше қимыл, бір қой қыштақ тұрғындар күнін жаңалық жаратып толбырылып, майданды қыштақ тұрғындар комитеті құрылсу, көше жолы, бақмачылық базасы қатарлы орындарға кезекменен орындаштырды, қимылда бір қой өзгеше сыйлыққа берілді. Қимыл нақ майдан екі чоң районға айырылып, бір жағында түйгін дамдардан ортақ барлану районы бар болып, қалемпір нандың қошкер жеті айланаға таралды. Майы құйылып тұрған түйгін кебеп қыштақ тұрғындарын арымын тоқтатып көруге еліктірді. Айылдаштар өздері дайындаған қуырмаларды алып келіп, өзіра бағалап, тамақ жасу, қой үйлерді бағу жөндемі жөнде ой бөлісті. Тағыр жақтан елге оңтойлы базар орындаштырып, қолөнер бұйымдары, күнімдік майда товарлардың барлығы толық дайындалды. Қыштақ тұрғындары тегеректе отырып әңгімелесіп, қимылға қатысқандар көп болу, халықтың қатысу дәрежесі жоғары болуда абзелділіктен пайдаланып, қыштақ комитеті халыққа нарып жеткіру саясатынан лекция сөйлеу, закон бойынша елім жалпылаштыру үгітін тең арымда құлаш жайдырды, 3 жылдан бері қыштақта 13 майдан бір қой қыштақ тұрғындар күн өткеріліп, қой шу десе деген намдағы қыштақ тұрғындарының уызында таралды. Қыштақ тұрғыны Сүбинен мындай деді. Аржолы қыштақта бір қой қыштақ тұрғындар күн өткерілгенде балдар абдан қуанады. Қимылдың мазмұны мол, сыйлық бұйымдағы мол. Мен мындай маңайды аябай жақсы көремін.

өзіңді жақсы қадырла. Мен саға айтып өткендей, гүлім сүрегенім қоштасуға қиғаныма өкіл бола албайт. Есіңе түй, сенің келеріңді үміт қыламын деген мазмұнды чағылдырған А сынының атқарушысындағы қоштасу ыры деген ырға құлақ төшеңіздер. Қоштасу ыры.

8.960.000 үйен болған қарыз талаш тартышы Вэн Йохондың алдына келді. Вэн Йохон қайшылық төнімді шешіп, жұртшылықтың законды құқталамын қорғы үшін дару баштамчылық менен елдештіру атайын бәнін ұйымдаштырып, уланду елу қанша күн елдештіріп, қайра-қайра ешік сыртында қалса дағы, қайра-қайра барып жүріп, ақырында бардық байланыштулар елдешу келісіміне келіп, доу ақысынан әле жұртшылықтың 900 мың юандан ашуын ақшасын үнемдеп берді. Вэн Йохон қайшылықты елдештіру қызматын терең құлаш жайдырғандан башқа, баштан ақыр қиыншылығы бар жұртшылыққа мейір байлап, майда жүрек жылытқан іштерменен жұртшылықтың көңілін жылытты. Естелік дептер, чаптама, тез өнім бере тұрған жүректі арысы, анын езелтен жанынан айырбай тұрған үш қоқары. Ал естелік дептерге жұртшылықтың талап сонушун жазып, чаптама менен тез өнім бере тұрған жүректі арыс арқылы тұрғындардың қапыстан жайсыздануусун ар уақыт теңтайлаштырып, жылуулукту элесин жұртшылыққа жеткирди. Ал элдештирүү телефонун кабылдаса эле үнсүз дароо сыртка чыгат. Кээлер андан эмнеге шашканын сураганда ал күлүп туруп, жұртшылықтын жумушун күттүргөн көп болбойт деди. Жалгыз тез жүргөлү, көпчүлүк менен узакка жүргөлү болот. Жекелік күштін чекті өкенін жақшы білген Вэн Йохон негізгі қатмар ықтиярчылар күшін делгір жинақтап, ел үшін тейлі жүргізі қошынын зор өтті. Елдештір өшқанасы жына ықтиярчылар тейлі адрет өрішіне тайынып, қараштыру айындағы партия мүчелері ақкөңіл тұрғындар артартынан қатышты, азыр 30 қанча ықтиярчы бар. Ал елдештіру чеберчілігі. Ықтиярчылар тейлесі бойынша 26 майдан атайын тарбия алып барып, 15 ықтиярчылар тейлеу таянчын көңіл қойып жетіштіріп, жұмыш бөліштіру анық, өзіра әрекеттеніп шай кешкен тейлеу системасын жаратты. Қараштыру айында қартаңдар жан санының 28%-дан көбірек тейлей тұрған қарлашу ауылына қарата, ал жаңлық жарату арқылы мейір махаббат менен қорғау, закон арқылы қолдау біргелештірілген өзгөчө тейлеу үлгісін жол қойып, 12 кишиден куралган картаңдар тейлөө атайын атретин уюмдап, картаңдарга 186 ирет тейлөө жүргүзүп, 320 адам иреттен ашуун аксыз закон жардамы берип, картаңдардын закондуу укукталамын төп коргоду. Ошону менен бирге ал билеселүүлүк менен коом коопсуздук, адалия, арыз иштери, сот, адвокаттык ордунун бешти теңшеп бирлешип аракет кылып, негизги катмарды жөнгө салуу механизмине сиңишип, район сала алкыган 120 реттен ашуун бирлешме элдештирүүгө дилгир катышып, чөйрө алкыган түрдүү кыйын талаш тартыштан 36-ны жеңиштүү чечти. Вэн Йохон эс алууга чыккан соң дагы журчулукка нактылуу иш кылып берип, кыйын маселелерди чечүү менин эң чоң бактым деди.